Kipunat lentää, kun humpataan. Hei, hei, musta humppa huolet vei, tanssaamatta kukaan on lojei.